penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo čajna kobasica Zlatiborac 290 grama 6,50, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan

0: dana. Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
1: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Iz KOR kataloga izdvajamo svježe pile u vrećici kilogram 5,95, ajvar vitaminka 690 grama, više vrsta 6,30, kafa RD Minas 375 grama 8,45, omekšivač Duel 1,6 litara, više vrsta 4,99. Zato kupovina u KORTU ima smisla.
2: Pripremite se za zimu na vrijeme.
1: U Agromehanici i Tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cijepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
2: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
1: Kod sonik cijepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
2: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
1: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Tvoja FIS Plus sedmica od 17. do 23. 9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Set šalica 6/1, samo 11,90. Vrtne škare u setu 3/1, samo 25,90. Muška košulja, samo 5,95. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
4: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.
5: Jej, još jedna čista pobjeda! I dalje broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.

0: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.
1: Centrum

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 18. do 29. Mrkva 1,19. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,99. Pivo Tuborg 0,33 litra 1,29. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 490 777 ili nas posjetite u ulici Kralja Petra Prvog Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
4: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file kilogram 10,45, bijelo grožđe kilogram 2,99, rolnice sa sirom Apetito kilogram 4,50, paprika u pavlaci Apetito kilogram 2,50, mašina za veš Vivax 599, vertikalni zabrzivač Vox 299 maraka. Ponuda vrijedi za 19. i 20. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
5: Miksa vas daruje kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u. Na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
6: Iz KOR kataloga izdvajamo dimljena slanina kilogram 18,99. Svježi sir sa pavlakom Moja kravica 450 grama 2,99. Čokolada Milka više vrsta 1,95. Nivea Rolon više vrsta 2,99. Zato kupovina u KORTU ima smisla.
7: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U JISK-u možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
8: Yeah! Još jedna čista pobjeda! I dalje broj 1 u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
9: O, komšija, pao novi traktor, a?
10: Pa, nije pao s neba.
9: A odakle je pao?
10: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
11: A ima neki kredit za agrobiznis?
10: Nema neki, ima Eki.

Žao mi što prekidam ovako sjajnu muziku, ali moram još jednom da vas pozdravim. Da vam kažem da ćemo praviti onaj kratki pregled vijesti, onaj nedjeljni, čisto da vidimo šta se dešava, mada već sada vidim da se nažalost ništa, ali ništa nije promijenilo, pogotovo ne na bolje. Valjda će jednom da bude jutro i dan u kojem ćemo reći: ljudi, nema loših vijesti, nema ratova, nema sukoba, nema nesreća. Otići ćemo do pijace da napravimo neki brzinski izvještaj i tu da vam kažemo da su cijene niske, da kupujemo domaće, da su ljudi radosni. Do tad morat ćemo da pravimo preglede i sa ovim lošim informacijama, ali kako god, nedjelja je dan da se još malo odmori, opusti i da se bude sa porodicom, zato što je najveća životna vrijednost porodica. Kad porodica propadne, propašće sve. Kad propadne porodica, propašće i svijet. Na nama je da to spriječimo. Zato danas uz porodicu i sa porodicom, pa ako mora i malčice da se posvađa, neka, pomirit ćemo se svojstvo. Ali da smo zajedno i da se družimo. Tako ćemo i na ovim talasima. Još jednom dobro jutro i dobrodošli uz dvije muzike.

0: Izbori 2026.
1: Bože, koliko kandidata, ko će znati ko laže, a ko je pravi?
2: Slušaj, sine, dugo ih sve pratim, mnogi su mijenjali priču i povijali se kako vjetar duva. Samo je Stevandić uvijek pričao istu srpsku priču. I kad je bilo teško, nije se bojao, ni za milimetar se nije pomjerio. Taj ne odustaje. I ako zdravo misliš i dobro odlučiš, Stevandić je pravi izbor.
3: Doktor Nenad Stevandić. Čvrsto i odlučno.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95. Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Garantujemo najširu ponudu laminata, parketa, LVT i PVC podova i tisona i tepiha. Centrumov pod i tekstil na Petrićevcu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052 492 333, Prijedor.

0: razbivalans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Vaš ovlašteni Volkswagen partner. Brčko gas Banja Luka. Glamučani BB 051-264-444. Volkswagen. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy.

Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čeka te čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Ne plači.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda njam 670 grama 4,95, recivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje.
5: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
4: Najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
5: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
4: Spremni za jesen.
6: Što na umu, to u Centrumu.
7: Iz kor kataloga izdvajamo svježe pile u vrećici kilogram 5,95, ajvar vitaminka 690 grama više vrsta 6,30, kafa RD Minas 375 grama 8,45, omekšivač Duel 1,6 litara više vrsta 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
8: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
9: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
10: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

0: Evropski izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
2: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.

20 minuta ostalo do 10 časova, ja sam uspjela da napravim onaj brzinski kratki pregled vijesti, bit će nam to dovoljno za nedjelju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je danas da će 27. septembra, dakle u narednu nedjelju po povratku iz Njujorka, podnijeti ostavku. Predsjednik je izjavio da je od

izuzetne važnosti da se sačuva mir i stabilnost i puna snabdjevenost tržišta naftnim derivatima i dodao da je za to potrebno razgovarati sa svima u svijetu. Dodao je da vjeruje da će se u Njujorku sastati osim s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i sa Sergejem Lavrovim, ministrom spoljnih poslova Rusije. Saudijska Arabija potvrdila je da su jemenski Huti pokušali da izvedu napad balističkom raketom na glavni grad Rijad, navodeći da je ona presretnuta. Iran je prenio 7 uslova Washingtonu za početak pregovora o prekidu sukoba. Tvrde da i dalje imaju inicijativu u Ormusko more uz uprkos tvrdnjama Sjedinjenih Država o nesmetanom prolasku nafte kroz taj strateški plovni put, izjavio je portparol iranskih oružanih snaga. 3 osobe su poginule u izraelskom vazdušnom napadu na vozilo u Gazi, a Izrael je nastavio i napade na jug Libana. Italija spremna da uputi do 4 broda u more uz Bab el Mandeb u Crvenom moru kako bi pomogli da se obezbijedi ključni plovni put koji bi jemenski pobunjenici mogli da blokiraju. Nastavljen je i sukob u Ukrajini, odbijen je masovni napad dronova na Moskvu, 2 osobe su poginule, a 6 je ranjeno. Ruska vojska u Kijevu uništila data centar i preduzeće za proizvodnju sistema za upravljanje raketama. U Sumsku oblast prebačen divizion oružanih snaga Ukrajine koji je prošao obuku u Velikoj Britaniji. A glas razuma stiže iz Slovačke. Vlada Slovačke neće slati vojnike da se bore protiv Rusije na osnovu izmišljenog izgovora, a u interesu onih koji podstiču sukob sa Moskvom, izjavio je slovački premijer Robert Fico. Sa druge strane, snage NATO-a spremne za potencijalni sukob na istočnom krilu Europe, izjavio predsjedavajući vojnog komiteta NATO-a admiral Giuseppe Cavo Dragone. Inače, posljednjih godina Rusija primjećuje neviđenu aktivnost NATO-a duž svojih zapadnih granica, alijansa širi svoje inicijative opisujući ih kao obuzdavanje ruske agresije. Moskva je više puta izrazila zabrinutost zbog gomilanja NATO snaga u Europi, a Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da su vlasti u Moskvi i dalje otvorene za dijalog sa NATO-om, ali uz poštovanje principa ravnopravnosti, dok Zapad mora da odustane od politike militarizacije kontinenta. Danas i novi test za Merca. Građani u Njemačkoj danas izlaze na izbore u saveznim državama Mecklenburg, Zapadnoj Pomeraniji, gdje prema istraživanju najveću podršku ima Socijaldemokratska partija, dok će Demohrišćanska unija njemačkog kancelara Friedricha Merca jedva preći cenzus, i u Berlinu gdje najveću podršku prema anketama ima stranka Ljevice. 15-godišnji dječak uhapšen u Francuskoj zbog sumnje da je pripremao napad nožem u jednoj srednjoj školi u oblasti Liona. Tinejdžer je prema navodima istražitelja bio fasciniran masovnim ubistvima i pokazivao obilježje ideologije krajnje desnice. Američka vojska juče ubila 4 osobe u napadu na brod na Karibima koji je prema obavještajnim podacima bio umješan u trgovinu drogom. Američka teniserka Iva Jović osvojila WTA turnir u Meksičkoj Guadalajari pošto je u finalu savladala sunarodnicu Peyton Stearns za 6-4, 6-2. A košarkaši Real Madrida osvojili premijerni superkup Evrolige pošto su u Abu Dhabiju savladali Olimpijakos rezultatom 93-89. Teniska reprezentacija Srbije povela je 2-0 protiv Litvanije u meču svjetske grupe 1 Davis Kupa, pošto je Hamad Međedović savladao Viliusa Gauba sa rezultatom 6-4, 6-4. Danas je na programu dubl meč kao i 2 singla, a reprezentacija koja prva dođe do 3 pobjede nastavit će kvalifikacije za F8 Davis Kupa 2028. Ovaj današnji dan počeo sa maglom i nešto oblaka, onda nas kasnije očekuje, kažu meteorolozi, više sunca, temperature od 24 pa do 32 stepena. Na graničnim prelazima trenutno nema gužvi, ali znate da vas pratimo preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika, i ako putujete, i ako odmarate, i ako nešto radite, tu je i bigportal.ba da nas možete čitati. Dakle, najbolje mjesto na planeti, talasi drugog programa Big Radija.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći batak sa karabatkom sa kosti kilogram 4,50, jabuka i dared kilogram 1,50, tortilja 20 cm 8x1 tandor 360 grama 1,45, grčki tip jogurta Natura Moven Pik 100 grama 1 marka, mašina za veš Vox 459, mašina za meso Senkor 110 maraka. Ponuda vrijedi za 19. i 20. september. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Violeta i CEM vas daruju. Kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone. Mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: U Agromehanici Vernu pronađite Cub Cadet traktorske kosilice za velike i zahtjevne površine sa 5 godina garancije.
4: Kao i Sonic električne, motorne, samohodne i robotske kosilice za svaku veličinu dvorišta.
3: A za teško dostupna mjesta tu su i Sonic trimeri, čistači različitih snaga sa 2 godine garancije.
4: Uz trimere potražite kompletnu prateću opremu i potrošni materijal po povoljnim cijenima.
3: Sve za uredno dvorište na jednom mjestu.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržni centar Verno ili naručite online na agromehanika.ba. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
6: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro. Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Doboj nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053-490-777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053-490-777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan parking.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Teom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Gosh Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odebrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška. Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
5: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10-50%.
4: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
5: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

Više na eki.ba. Jednostavno Eki.

10 časova i 18 minuta, laganja nema, a ako žurite da stignete kući, da znate, na graničnom prelazu Gradiška pojačana frekvencija vozila na izlazu iz zemlje, pa polako, oprezno, čuvajte se i ponesite nas sa sobom. Ne znam jeste li se razbudili ili niste, ali evo, za sutra ujutru način, ali nemojte da ja budem kriva, idealnog načina da se razbudi i uštedi. Nisu ljudi bez veze ovo istraživali, kaže, nova studija pokazala da bi sam miris kafe mogao da utiče na mozak i prije onog prvog gutljaja. Znate, ono, polubudni, ulazite u kuhinju, počinjete da kuvate kavu, a prije nego što ste popili prvi gutljaj, onaj divni miris ispuni prostoriju. Jutro odjednom djeluje podnošljivije. Međutim, pitaš se šta se dogodilo. Kofein još nije dospio u krvotok, kafa nije ni dotakla usne, a mozak već reaguje. Prethodne studije povezivale su aromu kafe sa promjenom raspoloženja, pamćenja, stresa i moždane aktivnosti. Međutim, proučavano sve odvojeno, pa je jedno pitanje ostalo bez odgovora. Kad kafa promijeni način na koji se neko osjeća i da li mozak i tijelo reaguju zajedno? I šta će Japanci nego ljude u prostoriju i da se provede eksperiment. Studente su koristili ovaj put, pratili raspoloženje, moždane talase, puls, srčani ritam, dok su ljudi samo sjedili pored svježe skuvane kave, ali nisu je pili. Kaže, u roku od 5 minuta učesnici prijavili manje negativnih osjećanja, onda prijavljene one promjene u vezi sa opuštanjem, jedino srce nije pokazivalo nikakve promjene. Istraživači skuvali 20 grava mljevene kave sa 400 ml vode, zagrijali je na 85 stepeni, dakle ne prokuvale vode kao što mi to radimo, stavili sve u staklenu posudu udaljenu pola metra od svakog učesnika. Ljudi sjedili normalno, disali dok se aroma širila prostorijom. Dakle, nabavite neki osvježivač sa mirisom kafe, jeftinije je, a i zdravije. Možda usput i vježbate da se energičnost podigne i to vam je to. Jedino srce odbija da se pridruži ovoj pauzi za miris kafe, ono izgleda traži da je pijuckamo. Za vas ne znam kako jutro počinjete, da li listate vijesti ili nađete neke priče koje vas nasmiju, neki video koji vam je smiješan, možda neka pozitivna razmišljanja, kako god. Meni je jutro iskočila jedna priča koja je smiješna zato što se sve dobro završilo, pa ću i vama prenijeti. Čovjeku se svašta desi. 1000 nekih bizarnih situacija i nesreća, bivši engleski reprezentativac Andros Townsend doživio baš takvu nezgodu tokom zagrijavanja na poluvremenu utakmice tajlandske lige između timova Prachuapa i Patanija. Nije nam sad to bitno, nego je stvar u tome da ga je udario motorni valjak za održavanje terena i prešao mu preko nogu gotovo do struka. Na prvu zvuči strašno, međutim, nije on primijetio da mu se iza leđa približava ovaj motorni valjak kojim je upravljao radnik stadiona. Vozač nekako uspio da isključi vozilo, pokušao da podigne valjak. Na sreću, Englez ustao i nastavio zagrijavanje, što je još bolje. Ne samo da je nastavio zagrijavanje, nego je na kraju utakmicu i odigrao. I sam se šalio na ovaj račun, kaže, ispostavilo se da sve ovo i nije bilo tako loše, objavio i snimak kompletnog dešavanja. Tako da, ajde, kad je već neka nesrećica, da se onda bar sve brzo, lako i dobro završi. Da vidim šta ste pisali. Naši Ramovići pozdravili iz Kaknja. Sefir nam se javlja sa Sunčane Vranice. Naš Stevo je u Bernu. Bilja kaže, sa vama uvijek veliki zagrlje, ide u Švajcarsku, a Halice već čuo, to ne moramo ni da tražimo. Gotova vaša predivna razglednica na Face stranici je naša Vesna iz Travnika, koji svaka žena kaže, vikend program mi je poseban. Krpe, metle, džoger, šerpe, veš, uživancije. Šlutim da jeste. I ajmo još do našeg Pantera. Panteri Cigona slušaju negdje u okolini Sarajeva. Za dobro jutro, da se volimo. Idealno. Još ako je neko plavuša, onda će mu to super doći. Evo malo plavušarija od mudrog.

0: A ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas. Uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: Jel ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čeka te čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo čajna kobasica Zlatiborac 290 grama 6,50, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći nagici, paša koj, kilogram 4,99, budimka kilogram 1 marka, oslić bez glave Lido 400 grama 4,99, domaće oblande čokolada i keks čokolade 400 grama 3,45, usisivač gorenje 175, ženska trenerka donji dio 16,50. Ponuda vrijedi za 19. i 20. september. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

radimo najbolje što znamo i umijemo, neki malo i pretjeraju. Sad vidim, kaže mađarski premijer Peter Mađar, doživio neprijatnost juče tokom posjete tradicionalnoj manifestaciji Dani Berbe grožđa, kad ga je nepoznati muškarac polio vinom. Ostao je ladan kroz košpricer jer vino je bilo bijelo. Nije se dao zbuniti, nije bilo burne reakcije, obrisao lice i nastavio da naručuje hranu na štandu. E sad, što je čovjeku trebalo da prosipa vino na ovako nešto, ne znam. I da li biste vi bacali parice na ovako nešto, opet ne znam, ali čućete šta je sve novo u ponudi da možemo da kupimo i liječimo se kupovinom. Kaže, najpoznatija stvar sad stiže što se tiče video igrica. Lego i Sony predstavili repliku originalnog PlayStationa, ali od Lego kockica. One konzole koja je obilježila 90. godine, $160 komad. Šta će ti, niko ne zna, ali nije skupo. Onda, anime stižu na patike. Nemojte pozivati, ljudi ne mogu se javiti. Samo mi smetate. Nike stavio te popularne japanske likove iz crtića. Na patike Adidas se priključio mračni mag, plavoki, bijeli zmaj. Sve to možete imati na svojim patikama. Sigurno vam puno znači. Onda, ako vam je ovo bilo malo, četkica za zube sa kamerom. Usput, kaže, mašinsko učenje i sistem za ciljano ispiranje prostora između zuba. E pa ja ne znam kako smo mi do sad živjeli bez ovako nečega, ali i to. Srećni će moći da prenoće u onoj Pokemon lopti, naravno ako plate, i još usput budu izvučeni jer proslavlja se 30 godina Pokemona. Ima malo i Batmana. Kažu, danas je važno da proizvod bude doživljaj. Treba li nam četkica za zube sa kamerom, ljudi moji, ili ne treba? Ko će znati? Naš Draganče pozdravlja iz Šondorfa, prenijeću Ireni poruke čim je vidim. Pojma nemam gdje, izgubi se ovdje za čas. I to vam je tako. Ermin nas pozdravlja iz Tuzle, poziva me jer ne čitam njegove poruke. Pa jel znate vi da imam još 92 neotvorene poruke i sad zašto bi mi vaša bila primat, dajte mi jedan razlog. Ima ih od jutros. Spajamo Ermina u Tuzli sa Džajićima koji su u Banja Luci. Slavka nam se javila iz Prnjavora. Kaže, život je putovanje, najbolje stanice su posebni ljudi. Kumovi u Minhenu, Milijana u Brčkom, naš Zdravko nam se javio iz Broda. O, kod vas kiša, ovdje je nema. Kiša nikom ne smeta, nego pjevušiš Tozovca i jesen u mom sokaku. A vrijeme je pečenja rakije. Vrijeme je pečenja, ali ne smijemo promovisati alkohol. Pozdrav ide u Brod. Jedinko se javio iz Beča, Muamer nas sluša u Sarajevu. Kaže sajonara, sajonara. I pozdravit ćemo Anastasiju koja nas sluša u Doboju.

0: ušteda počinje sa pravom opremom. Strong Pro, sušači za ruke i dozatori za sapun.
1: Dostupni sada u Centru Marketima.
0: Čista ušteda.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kor kataloga izdvajamo dimljena slanina kilogram 18,99. Svježi sir sa pavlakom Moja kravica 450 grama 2,99. Čokolada Milka više vrsta 1,95. Nivea Rolon više vrsta 2,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
7: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057 491 333 Istočno Sarajevo.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
3: Iz kor kataloga izdvajamo svježe pile u vrećici kilogram 5,95. Ajvar vitaminka 690 grama, više vrsta 6,30. Kafa RD Minas 375 grama 8,45. Omekšivač Duel 1,6 litara, više vrsta 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
7: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
8: O, komšija, pao novi traktor, a?
9: Ha, nije pao s neba.
8: A odakle je pao?
9: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
10: A ima neki kredit za agrobiznis?
9: Nema neki, ima Eki.

0: Opšti izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva nam sutra treba.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.
4: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.

stoji ili sjedi. Većina na to ne obraća neku posebnu pažnju, a kad svrbe obično imamo neka narodna vjerovanja zbog čega je to tako, da li je taban, da li je peta, da li je lijevo, da li je desno. Međutim, ljudi, to kad stopala svrbe, najčešće bude bezazlena i prolazna tegoba, ali ako traje duže vrijeme i ne prestaje, ukazuje na određene zdravstvene probleme. Ajde, suv vazduh, hladnoća, ujed insekta, sve u redu. Međutim, ako je svrab uporana bez jasnog razloga, ne treba ga zanemariti, posebno ako se pojave još neki dodatni simptomi. Jedno od stanja koje može biti praćeno svrabom kože, posebno na stopalima, jeste dijabetes. Dugotrajno povišen nivo šećera u krvi utiče na kožu i izaziva ovu pojavu, na nogama najčešće, stopalima i oko članka. E onda ako usto ima i žeđi, umora, neplaniranog gubitka tjelesne težine ili promjene vida, ali i učestalih infekcija, onda je javljanje ljekaru obavezno. Pojavljuje se i kod određenih bolesti jetre, ostaje ograničen upravo na stopala ili na šake, izraženiji je tokom noći ili kad je toplo. Usput umor, slabost, gubitak apetita. Slično i ako su bubrezi oštećeni, još ako se pojavi oticanje na stopalima, tako da nemojte zanemariti neke simptome. Što se prije javi ljekaru, prije se može riješiti niz nekih problema i spriječiti neko komplikovanje. Nikome nije milo, naravno, da ode doktoru, ali ako to može da pomogne. Vidim, mnogi uživate u prirodi, pisali ste mi o svemu i svačemu, usput i o porodici koju ja jutro spomenuh. Naš Darko iz Trebinja. U Trebinju uvijek predivno. Čuvat ću ove sličice za našu razglednicu. Dragan se javlja sa šator planine. Edo i Sara iz Tešnja. E sad ništa od muzičke, jer muzičke ne idu nedjeljom. Pa onda malo pozdrava sa Rzava, kaže, e ovo je Milina. Jeste, bili smo i na danima Ludaju, Kikindi, ja sačuvala fotke za sutra. Pozdravi našoj Raski u Tuzlu. E sad čekajte da vidim. Veliki zagrljaj kad utorkom nemaš vremena. Pozdrav ide na Olimp, odnosno našem Feniksu negdje u Hrvatskoj, koji sebi pravi tu varijantu Olimpa tamo gdje se i nalazi. Žena nam se javila iz Bihaća, ček da nađem. Hiljadu stvari pokušavam ispratiti odjednom, a ne ide mi možda baš najbolje. Ž kaže, dobro jutro bigeri moji. Porodica nije samo mjesto gdje se rodimo, nego mjesto gdje pripadamo, gdje se čuvamo, gdje se vraćamo kad sve drugo utihne. Čuvajte svoje najbliže, jer kad se porodica raspadne, ne gubi se samo dom, izgubi se dio svijeta. Veliki zagrljaj ide tebi. Dragan nam se javio iz istočnog Sarajeva, naša Dina iz Sanskog mosta. Josipa nas sluša u Doboju. Ina iz Vitine kaže, dobri moji ljudi, da nam je svima blagoslovljena ova sveta nedjelja, posebno radnom i bolesnom narodu, a da smo svi onako skupa srećni i okruženi svojim porodicama.

0: Samo mi malo mira treba. Pa ne, spakujte mi komplet ovo kupatilo.
1: Zamislite, ostvarit ćemo Centrumov svijet kupatila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444. Volkswagen.
5: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezokino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: razbivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki. Ima Eki.

0: više na eki.ba. Jednostavno Eki. Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čeka te čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

Nije život jedna žena, nije život ni jedna priča. Tako da ćemo imati još jednu za danas, a sutra sa pričanjem nastaviti. Ako vam nije do nekog izlaska, nego biste dodatno da odmarate i uživate uz neki sport, igraju se mečevi Davis Kupa. Poslije prvog dana Bosna i Hercegovina vodi 2-0 protiv Južne Afrike. Pobjede donijeli Andrej Nedić i Damir Džuhur, a trenutno je u toku dubl meč Bašić Fatić, iako pobjede onda će BH doći do trijumfa u Južnoafričkoj Republici i napraviti korak ka plasmanu u prvu grupu Davis Kupa. Ono što je privuklo pažnju jeste zastava BH na Fatićevom dresu koja je okrenuta na opačke, pa se sad svi pitaju je li to neko primijetio, je li neko skrenuo pažnju, kako se to desilo, kako se... I Srbija igra mečeve Davis Kupa, sastaju se sa Litvanijom danas od 13 časova. Meč naravno za opstanak u svjetskoj grupi 1 Davis Kupa. Srbija trenutno vodi 2-0. Na redu je od 13 časova dubl meč koji igraju Kecmanović i Latinović protiv Gaubasa i Butvilasa. Pa eto, možete to gledati, a ja ako uskoro ne stignem kući, slušat ćete o meni u vijestima, slično kao ovom dečku iz Berlina. Provalnik sa očiglednim nedostatkom šećera u krvi upao u kafić u Njemačkoj, ali umjesto da opljačka kasu, odnio tortu i dva pakovanja sladoleda. Provala se dogodila noćas u pokrajini Sjeverna Rajna Vestfalija. Istražioci tragaju za počiniocem i ne znaju šta je njegov motiv, osim ako nije malo ogladnio ili ako mu šećer nije pao, jer kasu nije ni dirnuo. Mučenik, šta će? Ali dva pakovanja sladoleda i torta, eto, nije čak ni pretjerao. A možda je nekom bio rođendan, a on nije imao novčiće da sve to kupi. Tako da navijam za njega i nadam se da ga uhvatiti neće. Ostalo mi još puno vaših poruka, ajde vas bar pozdravim. Maki se javio iz Gornje Vidovske, Milorad iz Indije, Kata iz Doboja, Amra iz Livna, pozdrav ide u Romanovce, naš Siniša nas sluša u Švajcarskoj. I Marijan je u Švajcarskoj, Jelena pozdravlja iz Prijedora, Dina iz Sanskog Mosta, Branislav je na Fušlamsi, Jelena se javlja iz Podgorice, kaže neko živi u propaloj porodici, neko u srećnoj, ne bi bilo razvoda kad bi svi čuvali i one loše i one dobre. Treba samo čuvati pamet i biti dobar čovjek, a loše ne trpjeti. Bravo Jelena, pozdrav ide u Podgoricu. Dragutin se javio iz Crikvenice, naša Zora pozdravila iz Zenice, Dragana iz Vršca, Azra iz Zenice, Đuka nas sluša u Škugrićima, to je negdje kod Modriće, Radomir je u Novom Gradu, Šabić u Cazinu, Bosa u Trebinju, Ivanka u Slavonskom Brodu, naša Rada u Vlasenici, javila nam se jedna Rabija i opet nije napisala gdje smo. E sada vidim gdje smo ovdje. Mario pozdravio iz Doboja. Porodica Bosnić nas sluša u Blagaju, Japra u pitanju i još imamo poziv za jagnjetinu, samo da se zna. Hvala za rokere, neponovljivi su i sjajni. Jesu i drago meni uvijek kad se mudri sjeti rokera Smoravu, da se u njima uživa. Ček, još neko piše. Pozdrav iz Minhena, naš Milutin, spajamo ga sa Dallasom, gdje ostatak ekipe zagrlja ide i u Amerike. Slavica nam se javila iz Gradiške na Savi, naša Di iz Rakelića, Nedžad iz Novog Travnika, Stanari bili na vezi, Bijeljina na vezi, Jasmina pozdravlja iz Tuzle, Nevenka se javila iz Rijeke, još jedna Nevenka, ova iz Sarajeva. Pozdravit ćemo Lane Našerčika, Žuću i teta Dragicu koji nas slušaju u Srpcu. I ljudi, dosta za danas. Još malo muzike pa da se pozdravimo.

Peti blok. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Miksa vas daruje kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u. Na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
3: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

0: 20. moč. Zabranjeno za maloljetne.
1: Pripremite se za zimu na vrijeme.
2: U Agromehanici i Tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cjepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
1: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
2: Kod sonik cjepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
1: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo jaja L klasa Apetito 10 komada 1,99, ajvar blagi domaći Apetito 550 grama 5,99, keks Paris Koestlin 300 grama 2,45, kafa Aroma Grand 500 grama 12,45, pizza pekač Vox 65, indukcioni rešro gorenje 99,50. Ponuda vrijedi za 19. i 20. september. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki.
6: Ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča. Tri decenije rasta.
3: Ostavi me ako hoćeš, ali

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
2: Iz kor kataloga izdvajamo dimljena slanina kilogram 18,99, svježi sir sa pavlakom Moja kravica 450 grama 2,99, čokolada Milka više vrsta 1,95, Nivea Rolon više vrsta 2,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odobrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
7: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petrol.
8: O, komšija, pao novi traktor, a?
9: Pa, nije pao s neba.
8: A odakle je pao?
9: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
10: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
9: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif Pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kor kataloga izdvajamo svježe pile u vrećici kilogram 5,95, ajvar vitaminka 690 grama više vrsta 6,30, kafa RD Minas 375 grama 8,45, omekšivač Duel 1,6 litara više vrsta 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!

0: Opšti izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

0: Piu Nektar.
1: Donesi pivo, počinje film.
2: Erde Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: U Agromehanici Vernu pronađite Cab Cadet traktorske kosilice za velike i zahtjevne površine sa 5 godina garancije.
4: Kao i Sonic električne, motorne, samohodne i robotske kosilice za svaku veličinu dvorišta.
3: A za teško dostupna mjesta tu su i Sonic trimeri, čistači različitih snaga sa 2 godine garancije.
4: Uz trimere potražite kompletnu prateću opremu i potrošni materijal po povoljnim cijenama.
3: Sve za uredno dvorište na jednom mjestu.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržni centar Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
8: Yeah! Još jedna čista pobjeda. I dalje broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo kineski miks AG Frigo 400 grama, 2,99 toalet papir soft care, 3 sloja softino 10 komada, 2,75 instant kakao prah Nesquik 200 grama, 3,95 krema soft Nivea 200 ml, 3,45 sokovnik Vivax 90 maraka, električni šporet Fox 450 maraka. Ponuda vrijedi za 19. i 20. september. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo. Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
0: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10 do 50%.
3: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
0: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaj viza usne, 4,45. Hezokino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Spremi se za Mr. Meat, rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
7: Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja, 17,95. Mob za pod s prskalicom, 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem, 58 litara, 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
9: O, komšija, pao novi traktor, a?
10: Pa, nije pao s neba.
9: A odakle je pao?
10: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
11: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
10: Nema neki, ima Eki.

0: Opšti izbori 2026.
1: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
2: Bože, koliko kandidata, ko će znati ko laže, a ko je pravi.
3: Slušaj, sine, dugo ih sve pratim, mnogi su mijenjali priču i povijali se kako vjetar duva. Samo je Stevandić uvijek pričao istu srpsku priču. I kad je bilo teško, nije se bojao, ni za milimetar se nije pomjerio. Taj ne odustaje. I ako zdravo misliš i dobro odlučiš, Stevandić je pravi izbor.
4: Doktor Nenad Stevandić, čvrsto i odlučno.
5: Tri stvari su sigurne. Sluša ljude, govori u njihovo ime, pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
6: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.
7: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo, zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
8: Mladen Ilić,

Osjećaj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 18. do 29. Mrkva 1,19. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,99. Pivo Tuborg 0,33 litra 1,29. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.

0: za penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Violeta i CEM vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koji donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
2: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.

0: 18,99. Svježi sir sa pavlakom Moja kravica 450 grama 2,99. Čokolada Milka više vrsta 1,95. Nivea Rolon više vrsta 2,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Trigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: ulicama.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška.
2: Iz kor kataloga izdvajamo svježe pile u vrećici kilogram 5,95, ajvar vitaminka 690 grama više vrsta 6,30, kafa RD Minas 375 grama 8,45, omekšivač Duel 1,6 litara više vrsta 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.

0: razbivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
4: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
7: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
8: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.
9: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petrola.

0: Dik. Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz KOR kataloga izdvajamo dimljena slanina kilogram 18,99, svježi sir sa pavlakom Moja kravica 450 grama 2,99, čokolada Milka više vrsta 1,95, Nivea Rolon više vrsta 2,99. Zato kupovina u KORTU ima smisla.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Vrijeme je za zimnicu. U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba za zimnicu. Buradi, kanistere, pletare, prese za voće, boce, tegle i čepove u različitim veličinama za čuvanje zimnice. Sve što vam treba za spremanje zimnice na jednom mjestu.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.bar.

0: najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u centru.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: Ponudu iz CEM-a možete kupovati i online na cemshop.ba.
6: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
7: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbit.ba.
8: Zabranjeno za maloljetnike.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više. Jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online